ni na n'eziokwu n'eziokwu ya bu otu NCC oloro NCC gba na matematu imezi twaro fodi ihe nka na ekwu na ga meko fodi ndi afaket ma woro ndi beke ana he ekwu bu ao no fodi ndi kwanya halalelu asemu no weto kwanya ho na ha Jesus uru weto ya